0: Philip and Mari Kuro, Wells Radio, 89.3 FM. Nibe Gongo Lewa.
1: Ọlọ́run agbe ọga lẹ́ẹ̀kan sí torí gbogbo ohun tá a ti béèrè ló fi àánú yọ̀ǹda fún wa.

ọ̀rọ̀ ìyànjú tí mo ní fún wa láàárọ̀ láàárín ìṣẹ́jú mẹ́ta tó kù tí mo ní. Tọ́lọ́run bá ń ṣó ènìyàn, kéèyàn náà máa ṣó ara rẹ̀. Àní tọ́lọ́run bá ń ṣó ènìyàn, ìwọ ènìyàn, ìwọ náà máa ṣó ara rẹ̀. Ní tí mò ń gbìyànjú láti sọ fún ọ ni pé kì í ṣe irú àsìkò ilé yẹn rìnrìn àjò kan tí ò nítumọ̀ káàkiri. Kì í ṣe irú àsìkò ilé yẹn ń jáde tí ò dágbére ń lé fún àwọn.